仮に隠されるリベレーションフロント定格記憶をなかったことにしてる消えないまんまの列車被害者であり加害者でもあるいつも曖昧に不起訴になる未だ血に浮いたまんまのガベルあいつらに責任を取らせる